0: fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans spanned off London. And my job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariar i den nya säsongen av Mobland.
2: What a war! I'll give you a war!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad i första 6 månaderna. Tilbudet gäller till och med 12 oktober och kan sies upp när som helst. Villkor gäller.
4: Är du lite nöje på hur fisken är filetert? Så bra, det är Einar också. Med Meny levert hem får du den samma goda kvaliteten som i fiskedisken hos Meny från de samma dedikerade människorna som Einar, levert hem på dörren. Meny levert hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
5: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
6: Herregud, jag ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
5: Röd.
6: Tänker att det går bra, ja.
7: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butiken.
8: Mer taktikk.
9: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor er Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
12: Det er helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse er tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
17: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få det servert.
20: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
21: Skål!
22: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
22: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
24: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
25: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
26: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
27: Nei! Vinylsamlinga!
25: Og et innbrudd i dag.
26: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
25: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund på en plats nummer 20 på väglista topp 40. Och jag har besök av Metropolen som släppte album igår. Har ju haft massa succé nu i de sista veckorna med Kids med opiatelåta också. Hade det ett slags sån made it moment att nu har vi liksom klart det?
1: Har vi egentligen made it?
0: Har det hatt det?
2: Det føles, jag ska vara helt ärlig, det føles ganska likt ut som för 2-3 år sedan då vi inte hade en enda låt ute eller då vi hade ett par låtar ute. Mm. Bara att stakes är lite högre nu.
0: Ja.
2: Men det føles ikke ut som vi har made it.
0: På vilket måte då tänker du sån stakes?
2: Det mer streams. Mm. Vi blir mer skuffa hvis en låt ikke har dritmange streams med en gang, ikke sant?
0: Ja.
2: Så plutselig så er det sånn, gjør en låt 15 000 streams første døgnet, og så er vi litt sånn der, ja, må det funke, men dette var ikke helt litt, men så er det faen 15 000 streams på en dag, det er jo ganske bra.
0: Man føler fallhøyden blir sikkert litt større, man føler det liksom.
3: Det er, ja, det er akkurat det, ass. Den der fallhøyden blir jo bare større og større, men vi har ikke på en måte hatt så veldig made it moment. Vi spilte en gig i Ålesund tidligere i sommer, og da var det noen sånne der, som veldig up and coming rappers da, som vi ble kjent med der, som drev og plutselig satt seg ned med oss og begynte å prate, og så stilte han en spørsmål sånn, ja, hvordan er det liksom nå som dere har kommet opp og blitt kjent og sånn? Og så var det bare sånn, ja, da faen, jeg har ikke kommet meg dit og tenke på et svar liksom.
0: Nei.
3: Så, ja,
4: nei. Det er gøy at vi gir det inntrykket da.
0: Ja. Men det er jo det som er litt weird med en sånn situasjon også. Det er jo sånn, det er jo kanskje andre som egentlig ser det før en selv da. For man er så liksom, når man holder på, man jobber med låtene i studio, fra konsert til konsert og sånn, så er det liksom bare sånn, man tenker kanskje ikke så mye akkurat over det da.
2: Hverdagen ser jo fortsatt ganske like ut som den gjorde for 2-3 år siden.
0: Ja. Metropolen på besøk her hos meg i dag, og vi skal prate mer. Vi skal også høre plass nummer 19 som vi har kommet til her da. Det er Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In på VG-lista topp 40.

0: Nej.
1: Men den trängen egentligen inte någon del.
0: Nej, men la mig
1: gå
0: till.
1: Okej, men
0: ska jag få se då? Ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del då?
1: Nej, men
0: la mig,
1: du har
0: klart. Okej, men det ska
1: jag
0: se då.
1: Ja, men va?
0: Okej.
1: Okay. Ja.

0: är den perfekta tiden för att komma in i goda träningsvanor. Och hos Sats är alla välkomna oavsett träningsnivå. Meld dig in innan 30 september och få fri träning fram till 1 november och fri inmelding. Tillbudet gäller alla nya medlemmar med 12 månaders bindning. Start idag på sats.no.
1: Om 500 meter, ta till höger.
2: Nej, det blev inte helt
1: riktigt. Sving in på Burger King.
2: Hä?
1: Köp Nice Price Deal till kun 79.
2: Ja, men alltså, jag skulle ju helt annorlunda.
1: Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nu.
2: Okej, okay, jag gör det.
3: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
4: Jag vet det är skit, men om du kan ha panteposen på fången ner till butiken så kan du få en bolle.
3: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp i år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
5: Fjordland Byggrett på farta presenterar Mellomett, som är känslan av att vara akkurat passemett mellan...
6: Nej! Jag vill
5: inte barnhagen! Aj, aj, aj, aj. Og
7: jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
10: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
11: Tusen takk, Delta!
9: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer,
14: kjære
13: Tore! Gratulerer med!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
16: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
17: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
18: Du merker at mailen går kjapt i dag.
17: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
19: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
20: Vil du ha litt kaffe?
21: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
22: Top 40 spiller aldri dårlige låter.
23: Let's go!
24: Hit etter hit, top 40!
25: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.